Team Radio, telefon 015 283 345 i 065 99 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Telefoni Tim Radija 015 283 345 i 065 9 974 974.

Team Radio. Team Radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanje na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenljive vremenske prilike u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova mogu doneti usporeniju vožnju i česte zastoje. Zato ne čekajte večernje sate, već krenite ranije i vozite pažljivije. Obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite vožnju uslovima puta. Na putevima je trenutno manji broj vozila, sem na autoputu koji vodi ka Severnoj Makedoniji, gde je saobraćaj posljednjih dana intenzivniji. Zbog radova koji se izvode na velikom broju deonica, izmenjen je saobraćaj. Na pojedinim je on samo usporen, a nekim se koriste i alternativni pravci. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 16. do 26. juna zbog završenih radova na povezivanju dva autoputa Miloša Velikog sa Moravskim koridorom doći do zatvaranja denevelisane raskrsnice Preljina, zbog toga neće biti u funkciji naplatna stanica Preljina. Ka Čačku i Kraljevu iz pravca Beograda koristit će se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi ka Čačku i Kraljevu. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između petlje Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da se između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Od ponedeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena ova naplatna rampa iz pravca Niša, kada će se koristiti alternativa preko Tranšpeda ili preko Zlakoplača i Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta, dok se u posljednjem danu vikenda uvijek pojačava intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga i zadržavanja za ovu kategoriju vozila postaju duža od 120 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani Borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama Borovnice, promocija portala Moje selo, podela Borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od Borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Kovidjači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Radio hitova. Tim Radio.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica, Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Na toče, ima jako motoče, ide mi levatra, živo samo tu iva.
2: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
5: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
2: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
6: Radio hitova.
7: Otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koji guza.
6: Radio hitova.
8: Pozdravi je, pozdravi, da li me to pre, da mogu poslati oj suze.
6: Radio hitova, Tim Radio.

Horoskop za nedelju, 14. jun. Ovan, proveravate istinitost informacija kojima raspolažete. Partnera obasipate nežnostima. Bik, poznanstvo sa moćnom i uticajnom osobom. Romantičan izlazak sa partnerom. U dobroj ste formi. Blizanci, odugovlačite donošenje odluke. Stidljivo pokazujete simpatije. Ne preskačite obroke. Rak, izbegavajte tračeve. Prihvatate poziv za izlazak. Skloni ste prehladi. Lav, insistirate na brzim rešenjima. Zanemarujete najbliže. Devica, prihvatite pomoć. Razmišljate o braku. Vaga, nalazite najbolji način da realizujete svoje namere. Konflikt sa partnerom. Više se odmarajte. Škorpija, vaše kritično ponašanje i strogost nisu omiljeni. Dominirate u emotivnim odnosima. Posjetite zubara. Strelac, radujete se početku novog posla. Mnogobrojni susreti i dobar provod. U dobroj ste kondiciji. Jarac, konsultujte se sa nekim ko je iskusniji od vas. Tražite način da skrenete pažnju na sebe. Odmorite se više. Vodolija, ne raspolažete dovoljnim informacijama. Shvatili ste svoje greške. Problemi sa grlom. Ribe, vaša pomoć je dočekana sa zahvalnošću. Privlačite pažnju svojim egzotičnim šarmom. Ne preterujte sa pićem.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćerak.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanje na putevima.
3: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenljive vremenske prilike u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova mogu doneti usporeniju vožnju i česte zastoje. Zato ne čekajte večernje sate, već krenite ranije i vozite pažljivije. Obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite vožnju uslovima puta. Na putevima je trenutno manje broj vozila, sem na autoputu koji vodi ka Severnoj Makedoniji, gde je saobraćaj posljednjih dana intenzivniji. Zbog radova koji se izvode na velikom broju deonica, izmenjen je saobraćaj. Na pojedinim je on samo usporen, a nekim se koriste i alternativni pravci. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 16. do 26. juna zbog završenih radova na povezivanju dva autoputa Miloša Velikog sa Moravskim koridorom doći do zatvaranja denivelisane raskrsnice Preljina, zbog toga neće biti u funkciji naplatna stanica Preljina. Ka Čačku i Kraljevu iz pravca Beograda koristit će se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi ka Čačku i Kraljevu. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između petlje Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da se između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Od ponedjeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena ova naplatna rampa iz pravca Niša, kada će se koristiti alternativa preko Tranšpeda ili preko Zlakoplača i Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta, dok se u posljednjem danu vikenda uvijek pojačava intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga i zadržavanja za ovu kategoriju vozila postaju duža od 120 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi: Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

Danas je nedjelja, 14. jun. A ukoliko danas nešto slavite, ukoliko ste baš na ovaj dan rođeni, Tim Radio vam svakako čestitam i vam želimo kao i uvek sve najbolje, a vi, dragi naši slušaoci, vaše specijalne muzičke želje, čestitke i pozdrave možete dostaviti lično u studio Tim Radija. Pozovite nas na 283345 ili 065 9974974 i na vreme zakažite termine vaših muzičkih želja.

0: danas promenljivo oblačno i toplije u svim predelima, ali se uveče sa severozapada očekuje novo prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pade temperature. Duvaće umeren i severozapadni vetar. Trenutna temperatura 20 stepeni, vlažnost vazduha 64%, vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, vazdušni pritisak 1000 milibara.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bioprognoza Tim Radija. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
1: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka. Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
1: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomeslate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
1: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
4: Zašto kupujete Disemine kolače?
5: Zato što nude kvalitet.
4: Zašto poručujete Disemine torte?
5: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
4: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenjive vremenske prilike u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova mogu doneti usporeniju vožnju i česte zastoje. Zato ne čekajte večernje sate, već krenite ranije i vozite pažljivije. Obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite vožnju uslovima puta. Na putevima je trenutno manje broj vozila, sem na autoputu koji vodi ka Severnoj Makedoniji, gde je saobraćaj posljednjih dana intenzivniji. Zbog radova koji se izvode na velikom broju deonica, izmenjen je saobraćaj. Na pojedinim je on samo usporen, a nekim se koriste i alternativni pravci. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 16. do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju dva autoputa Miloša Velikog sa Moravskim koridorom doći do zatvaranja denevelisane raskrsnice Preljina, zbog toga neće biti u funkciji naplatna stanica Preljina. Ka Čačkoj Kraljevu iz pravca Beograda koristit će se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi ka Čačkoj Kraljevu. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između petlje Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da se između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Od ponedeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena ova naplatna rampa iz pravca Niša, kada će se koristiti alternativa preko Tranšpeda ili preko Zlakoplača i Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta, dok se u posljednjem danu vikenda uvijek pojačava intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga i zadržavanja za ovu kategoriju vozilu postaju duža od 120 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
10: Humanitarna manifestacija Živite u Mačanskom Prnjavoru u nedelju 14. juna, posvećena prerano preminulim iz Prnjavora. Program počinje akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 časova u Domu kulture, pomen u crkvi u 11, od 12 sati turnir u malom fudbalu. Od 16 časova kulturno-umetnički program za decu i odrasle. Nastupi folklornih ansambala, igrice i radionice za decu, crtanje po licu, dečje sportske igre uz učešće animatora i plesnih grupa.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: Želje i pozdravi Tim Radija.

9:37, kako pokazuje časovnik Mesar Milosavljević, naš sponzor tačnog vremena. Pratite program Tim Radija na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo. Kada je slavlje i veselje, tu je i Tim Radio koji uvek sa vama deli lepe trenutke u vašim životima. Poželjet ćemo srećan rođendan Ivani Radanović iz Čokešine. Želimo Ivani puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu. Iskrene čestitke upućuje kolektiv Tim Radija. I naravno veliki pozdrav upućujemo za kolektiv iz Borovnice Marić.

0: družimo se uz specijalne muzičke želje i pozdrave.
1: Specijalne želje i pozdravi.
0: Ivan je Radanović iz Čokežine, srećan rođendan, želi kolektiv iz Borovnice Marić.
2: Srećno vam bilo! Živeli!

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma, plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA, mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evro S, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
4: 10:04, kako pokazuje časovnik Mesare Milosavljević, naš sponsor tačnog vremena. Dobar dan, pratite program Tim Radija i dalje se družimo u dobrom ritmu uz vaše specijalne muzičke želje, čestitke i pozdrave. Specijalnom čestitkom Ivani Radanović iz Čokešine srećan rođendan želi kolektiv iz Borovnice Marić.

0: Želje i pozdravi, Tim Radija.
1: Poklon pesma Tim Radija Ivanije Radanović iz Čokešine povodom rođendana uz najlepše želje. Pozdrav za kolektiv iz Borovnice Marić.

Poklon pesma Tim Radija Ivan je Radanović iz Čokešine povodom rođendana uz najlepše želje. Pozdrav za kolektiv iz Borovnice Marić.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajdukova 12.
5: Kaldera ploče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
2: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
5: Alga tu više, alga tu iva, alga, alga, skaga, siva.
2: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Radio hitova.
1: Tim Radio.
2: Tim Radio.

0: 11 sati i 15 minuta, kako pokazuje časovnik Mesare Milosavljević, naš sponsor tačnog vremena. Dobar vam dan, pratite program Tim Radija na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo. Kada je slavlje i veselje, tu je i Tim Radio koji uvek sa vama deli lepe trenutke u vašim životima. Danas ćemo radost sa lepom pesmom uneti u dom porodice Matić. Poželjet ćemo srećen 18. rođendan, srećno punoletstvo Milošu Matiću. Miloše, dobrodošao u svet odraslih. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu. Iskrene čestitke upućuje kolektiv Tim Radija. Veliki pozdrav upućujemo za Miloševu porodicu, pozdravljamo tatu Željka, mamu Slađu, sestru Maju, zeta Jovana, sestričinu Sofiju i priju Jovanu. Neka vam je sa srećom, želimo vam srećno veselje. Ostanite i dalje uz program Tim Radija. Emitujemo vaše specijalne muzičke želje.
1: Specijalne želje i pozdravi.
0: Specijalnom čestitkom Milošu Matiću srećen 18. rođendan žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Specijalne želje i pozdravi.
2: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.
3: Srećno vam bilo!

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Bravo Grujići.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.
2: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka. Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015 282 284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
1: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
1: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
4: Zašto kupujete Disemine kolače?
5: Zato što nude kvalitet.
4: Zašto poručujete Disemine torte?
5: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
4: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
6: Želje i pozdravi Tim Radija.
7: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Čestitamo, srećno vam bilo.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko. Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovan.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima četiri blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Specijalne želje i pozdravi.
2: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Milošu Matiću srećen 18. rođendan. Žele tata Željko, mama Slađa, sestra Maja, zet Jovan, sestričina Sofija i prija Jovana.

0: Želje i pozdravi, Tim Radija.
1: Poklon pesma Tim Radija Milošu Matiću povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli!
1: Poklon pesma Tim Radija Milošu Matiću povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Milošu Matiću povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Milošu Matiću povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: reklame.
1: Ženeva Euro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
2: Humanitarna manifestacija Živite u Mačanskom Prnjavoru u nedelju 14. juna, posvećena prerano preminulim iz Prnjavora. Program počinje akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 časova u Domu kulture, pomen u crkvi u 11. Program počinje akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 časova u Domu kulture, pomen u crkvi u 11.

0: sutra će svi znati za vas.
1: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Želje i pozdravi, tim radija.
3: Srećan rođendan mi Levi Marković iz Prnjavora žele komšije.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan mi Levi Marković iz Prnjavora žele komšije. Prr.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju hektar obradive zemlje u Prnjavoru i hektar šume u Čokešini, kontakt telefon 060-33-00-895, 060-33-00-895.
0: Mali oglasi.
1: Mašinsko sečenje i cepanje drva, telefon 069-105-1161, 069-105-1161.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
1: Fudbalski klub Mladost Prnjavora vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije javiti se treneru Gajiću na 063-411-558, 063-411-558.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju 6 ari placa pored Drine, ograđen, deo Alanovića navoza, Evin Raj na Drini. Kontakt 064-338-9318, 064-338-9318.
0: Mali oglasi.
1: U nedelju 14. juna od 10 časova u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, dan posvećen solidarnosti, nadi i sećanju. Manifestacija se organizuje sa ciljem da se pomogne u lečenju bolesne dece, ali i oda počast svim mladim ljudima koji su nas prerano napustili. Nakon opela i pomena mladima koji su stradali u Mači, organizuje se akcija dobrovoljnog davanja krvi, humanitarni bazar i karneval, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor. Organizuju se i dečije atrakcije, crtanje po licu, turnir u fudbalu, dečije sportske igre, kreativne radionice uz učešće animatora.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu Pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Marković i Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: vaša veselja veselija i lepša uz želje i pozdrave Tim Radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974. A možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leto, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, Tim Radija.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani Borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama Borovnice, promocija portala Moje selo, podela Borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od Borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11.00, muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
4: Srećan rođendan komši Jovi Ljiljku želi komšija Ferhat.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis, Tsunami, ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, tu su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica, Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Traktorče, ima jako motorče, ide mi levatra, živo samo tu iva.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
5: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Horoskop za nedelju, 14. jun. Ovan. Proveravate istinitost informacija kojima raspolažete. Partnera obasipate nežnostima. Bik. Poznanstvo sa moćnom i uticajnom osobom. Romantičan izlazak sa partnerom. U dobroj ste formi. Blizanci. Odugovlačite donošenje odluke. Stidljivo pokazujete simpatije. Ne preskačite obroke. Rak. Izbegavajte tračeve. Prihvatate poziv za izlazak. Skloni ste prehladi. Lav. Insistirate na brzim rešenjima. Zanemarujete najbliže. Devica. Prihvatite pomoć. Razmišljate o braku. Vaga. Nalazite najbolji način da realizujete svoje namere. Konflikt sa partnerom. Više se odmarajte. Škorpija. Vaše kritično ponašanje i strogost nisu omiljeni. Dominirate u emotivnim odnosima. Posjetite zubara. Strelac. Radujete se početku novog posla. Mnogobrojni susreti i dobar provod. U dobroj ste kondiciji. Jarac. Konsultujte se sa nekim ko je iskusniji od vas. Tražite način da skrenete pažnju na sebe. Odmorite se više. Vodolija. Ne raspolažete dovoljnim informacijama. Shvatili ste svoje greške. Problemi sa grlom. Ribe. Vaša pomoć je dočekana sa zahvalnošću. Privlačite pažnju svojim egzotičnim šarmom. Ne preterujte sa pićem.

0: Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Lađerak.
1: Tim Radio.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
6: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
7: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
8: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
9: 015 425 083 i 064 437 4439.
8: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
10: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Specijalne želje i pozdravi.
2: Srećan rođendan komšiji Jovi Ljiljku želi komšija Ferhato.

0: pozovite nas.
1: 015-283-345 i 065-9-974-974.
2: Iz dobre sam familije, kao nama nikom nije.
1: Srećno vam bilo, živeli!
3: Tim, radio.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me više ti, sad to mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju hektar obradive zemlje u Prnjavoru i hektar šume u Čokešini, kontakt telefon 060-3300-895, 060-3300-895.
1: Mali oglasi.
0: Mašinsko sečenje i cepanje drva. Telefon 069-105-1161, 069-105-1161.
1: Mali oglasi.
0: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
1: Mali oglasi.
0: Fudbalski klub Mladost Prnjavora vrši upis dece preškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije javiti se treneru Gajiću na 063-411-558, 063-411-558.
1: Mali oglasi.
0: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
1: Mali oglasi.
0: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644.
1: Mali oglasi.
0: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravljanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju 6 ari placa pored Drine. Ograđen, deo Alanovića navoza, Evin Raj na Drini, kontakt 064-338-9318, 064-338-9318.
1: Mali oglasi.
0: U nedelju 14. juna od 10 časova u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, dan posvećen solidarnosti, nadi i sećanju. Manifestacija se organizuje sa ciljem da se pomogne u lečenju bolesne dece, ali i oda počast svim mladim ljudima koji su nas prerano napustili. Nakon opela i pomena mladima koji su stradali u Mačvi, organizuje se akcija dobrovoljnog davanja krvi, humanitarni bazar i karneval, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor. Organizuju se i dečije atrakcije, crtanje po licu, turnir u fudbalu, dečije sportske igre, kreativne radionice uz učešće animatora.
1: Mali oglasi.
0: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
2: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
3: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
0: Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka. Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolofiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064 499 5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Zašto kupujete Disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete Disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Nin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u Mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u Mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Specijalne želje i pozdravi.
2: Srećan rođendan komši Jovi Ljiljku želi komšija Ferhatovi.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 354 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
10: Humanitarna manifestacija Živite u Mačanskom Prnjavoru u nedelju 14. juna, posvećena prerano preminulim iz Prnjavora. Program počinje akcijom dobrovoljnog davanja krvi od 10 časova u Domu kulture, pomen u crkvi u 11, od 12 sati turnir u malom fudbalu, od 16 časova kulturno-umetnički program za decu i odrasle, nastupi folklornih ansambala, igrice i radionice za decu, crtanje po licu, dečje sportske igre uz učešće animatora i plesnih grupa.
1: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje i psihički labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Tim Radio 97,4 MHz.
4: Tim Radio.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Pevač Cune Gojković bio je jedan od najcenjenijih interpretatora starogradske, ali i narodne muzike. Njegov glas smatra se jednim od najlepših u istoriji domaće muzike. Dobitnik je brojnih priznanja za doprinos srpskoj muzičkoj tradiciji. U nastavku programa očekuje vas još dosta dobre muzike, zanimljivih informacija i pozitivne energije. Budite uz Tim Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju hektar obradive zemlje u Prnjavoru i hektar šume u Čokešini, kontakt telefon 060-3300-895, 060-3300-895.
0: Mali oglasi.
1: Mašinsko sečenje i cepanje drva, telefon 069-105-1161, 069-105-1161.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00175. 287-189 i 065-67-00175.
0: Mali oglasi.
1: Fudbalski klub Mladost Prnjavora vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije javiti se treneru Gajiću na 063-411-558, 063-411-558.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Euroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno.

0: prerano napustili. Nakon opela i pomena mladima koji su stradali u Mačvi, organizuje se akcija dobrovoljnog davanja krvi, humanitarni bazar i karneval, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor. Organizuju se i dečije atrakcije, crtanje po licu, turnir u fudbalu, dečije sportske igre, kreativne radionice uz učešće animatora.
1: Mali oglasi.
0: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim Radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu. Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Na toče, ima jako motoče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
2: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
5: Alga tu više, alga tu iva, alga, gaska, gasiva.
2: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: agregat.
1: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
2: Slušajte nas u celom svetu na www.radiostanica.com.
3: Tim Radio Prnjavo.
4: Radio Tim.

0: vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno vetrovito sa sunčanim intervalima, ali se očekuje kiša samo u toku pre podneva. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna 24 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor. Telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje i psihički labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: čerku.
1: Pa Gregat!
2: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim.
4: Tim.
3: Tim.
4: Radio.

0: memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka. Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Zašto kupujete Disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete Disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora, za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kapa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: čerku.
1: Pa Gregat!
2: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Vaš najbolji prijatelj.
4: Tim Radio.

0: Najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
6: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
7: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
6: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
7: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
6: Pozovite 060-38-33-653.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Crime Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Crime Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: baš sve za telefone. Popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30, otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30, degustacija proizvoda. U 11, muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, trosed, dvosed, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Na torče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
0: Voba traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova, u ponudi su.
5: Vatra, živo samo tu iva.
0: Voba traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova, u

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leclo, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke.

0: Tačno je 22 sata i 37 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Tim Radio.
2: 97,4 MHz.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Memorijalni turnir Nemanja Pavlović-Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović-Kuskun na igralištu na centru Zminjaka. Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Zašto kupujete Disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete Disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Pojačaj radio. Tim Radio. Tim radio.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
9: Rekla mi je:
10: idemo u Ćimo.
9: Što?
10: Samo neki trose da vidimo.
9: Ja opet.
10: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Radio Hitova. Tim Radio.

0: reklame.
1: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za tri sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.